0: na rukwa ko be ye bo ka obi oyi ni ma blem ya e na imasu ma blem
1: na dukoro
0: na dukoro ma blem ya vi de gi ne tere ye ma no nu ko yi ye de ta ba yo ke ira ke metoi sa meno ise
2: de su
0: ba an gela gi ye ba nyo en ele ama ko ko to mi doka to mi to ya
2: era chanu mi na donu ofofo mi ton de yo ninu indi
1: Shamusu.
2: Ofo mi ton Shamusu
1: do.
2: Oh. O na dukonu we a. Tagbo chigan we a. Tata jira we a. Se ba si ayawo ile wa pinu si an si o we a. Maybe tala konji ni.
1: Mm. Kanji.
2: Do. Dede o je mi na toni. E wa zo mi do apa do we.
3: Amo hoido ni ha.
2: Mi ro mi mo we a.
3: E do nu ku ti yan me.
2: E do me to yin se, me ro yin se. Bo na do nu vie fun mo ron do na do. We do to we ton bo no we ton bo won kan du le pe ro poru we ko kan ba lo aro nu iru we e pe nu e ma te do akwe bo zo do me pa ye kuro me ni o do alonu bo we kanu fine yo ina wa yo ro so we zo be se we do fine be yin nu e gbe din ba ro to ti hemi ara no ti hemi abi to tu e ren we bo no tu e ren we bo ko ro po fi fo me ni a no fi chele mi me poru treme le o mi to si treme mi ma ran bonu nuero no mi ton le wa we do do bo mi no se mu no ama ha mi le o ni wa mi o no vi chele mi ma ran o mi yiyonu o mi yiyonu o bo na wan ina unu na na wan ina mi fi de head de o he we wan pe la nle amunu ase wan ina nu yo amu bo panu ko yonu o nu na se ede jonu ebi gbedegbede ina se ede jonu ebi gbedegbede o pa ho de do ti on ina wa kuku pa bi wa me kuku mi ta o do mi si fon bo lo kan lo ho e bo na le adu eni on le mo e a
3: me do ko le wa me do kan no fon
0: o na ro zu papa
3: no fira
0: o na tengbe ju
3: ka ho ton bi ya
0: mama de la o bo sin ten do ma
3: ka na chenu mi
0: yo ya gbe lo ni ko na we
3: eh
0: tata ti na fen
3: e ro pa
2: mo fin so
0: oh mi dondo mo jino to mi to na mi
3: eso ala nu we
2: eso ala nu mi
0: bi no jiro yen do jo sabe lo aso yin do vide se agbaji
3: eh na chenu we
2: na chenu mi
0: o tun ai
3: mi so
0: oh agan we do agan igbere
3: le do
0: ko ni he wa
3: eh
0: e wo mu sisi
3: mu tonto a
0: nto nyore
3: aha
0: mi do agan igbere bo de pepe mo yi
3: eh gaji
0: o na ai
3: mi so
0: a wutu be me ko to se to gbe lo me compre we mi amase to ni he wa
3: nugbo
0: we direct bi me re po
3: oh
0: ona
3: nso
0: tino hun lo yen mo
3: a do mo te gbe
0: pe yen na do to gbe lo ju we do mo lo ma o ni na mo aye su ti me do ati do po eh me do ati do po yen do da yo me do ati do po tren tren no e
2: me do ati do po tren no e ta eh treno ame
0: na
3: so
2: eh
0: me do asiropo igra
3: ndo hoto ese
0: ejo oh ndo ko ndo ko do ame eh na
3: so
0: me do asiropo treno e no es ndo treno e lo be ndo ete ma do ko ndo te ko do ndo order boy so do mo lo wo kori o na
3: eh de wo ko ara koko e ni ho du bi ba ira wo ko mi ada doji hwe
0: aha o na do na sunu gbe ti re yen din yen popa ti o ba ko igba ton eyin mi si
1: kan ji
0: we agande no bo asiro ko no le bo e no do yen ko kaka bo amodo mo lo ko nu bo we ma do di fero mo lo yon no video ti abo do mo lo mere ma ko papa do we
3: eh
0: nisunu ma fobodo rigedo wedo eto me o bile o su papa sorun awon o ono eto lego
3: mo e
0: a wu tu lego mi te tu kini e ona credit ke ma su
3: eyan
0: nde yan na do na sun lewo edo ete me do asiro ko treno e mero popo ni awu ya obodo awu to lo bi dapa
3: mi si yi gbe rene a me
0: eto mo yan ko ro le bo e gejira e nta dapa
3: eyo eyo
0: Eizade
2: bo mi na do gbe nu o tonton eti wa yen yo établissement le bonheur provenderie le clodon
3: ah
2: eh no ya ho provenderie
3: mi ka do ayo yo
2: eh ne mi ka do mi e ho o provenderie asiton e no blo provend dagbe e lo nu oji bo ro ye mi e mo nkan ton
3: e na cheni
2: e na cheni
3: tata tina ndo kode nwe tindo mi chile le vile no ya li gnono no to etan mi kpon me lo di awu fie sa me e de yo mi kpon papa e lo di yo awu fie sa me papa de yo e do no kun a mi ka so le do apode we a no mi to ka ku be do mi na mo me de fo mi do e o
2: na don vile lo nu to e ni ton sin o nu do me e do me to ise o me no ise o vi de ro peji e o fi de ma lin do toton vi de mo don so to che po ran che ko sin a che gole ya bo e ka ro ka to e ton bi o a to e ton re mi no bi o e du ra wo ibe re mi kun do nu do yo ro were ji we a de a
3: amo e do nu ya e do e do mi si bo ye te mi yo
2: a o
3: abi e do mo ai nu e do ye si bo ye te mi yo hun e do kuto wa ye ne e ka yin do bi je ma do ye si abe e do mo de na jeji mi yesu mi kun we do e de
2: o
3: e do e de gbe ti o ye gbe sinu ame
1: e sinu ame e do ton ton tin ton yin do ta fon ji gbe bo
3: ton ara ko e do e ye gbe sinu ame e do apo e mi se lo bono ya tike sa ko na bono e ko amo sina mi pon
2: un do mi do ji mi re ta we o e do ro poro kongo nta e gba fo de bo gba fo we bo mi ka so ko ya ton go kan o bo fie no susun ho mele e ya jan tan to tin de yi ni le o ewe e wa do mi na do e mo bo e pipe o e gba ta ro ko me o o di to ho ho me e di asun ro po e je do we ya ma sin ame mu o tro we no bro no la me
3: amen
2: de bu de gbonu mi o mo me de bonu mi no wa yin na me mi wa nu mi re de su de su why not de su de su onu bi ti le do blo ame nu ado yin wa nu mele bu na le poro gbesan me ni bu na ro ya do ni we bu na ro ku do ton bu na ro ma si yan ko tuto mu na nu gbigbere kere wa we ayin wa ni do popon ayin wa nu mero po ayin wa nu me o tegbe enu bi ti
1: mi ro
2: po mi ma ro po ayin wa ni won yin na lo gbere gbe de a
1: eyan me ti wa kan do nu si a ne mi fon bon Douglas Centre. Mi ko babo mi da ko yan sunu giste.
0: Don do agba sadi.
2: Mi gbenu mi.
0: Ona.
3: Mi so.
0: Don do ya simani.
3: E so lo nwe.
0: Ngo don do mi se do so lo le so ni wa yin yan san gbe lo mi gbono fun ba yan.
3: E mo si. Ora jo to do nu sun le.
0: Ba hori ando bo mi no do mo di odi akama
3: eyan hu ayi
0: e ti yan
3: eyo
0: don do kaka ina nam
2: mi gberu mi mi kabo
0: ya no bi bi anoda gbe anodi ya o mama anodi pom
3: tokla
2: Jesus Jesus
3: Tokla
2: Moe
0: Ela
3: Aha
0: Mi o do gbe gbe de re mi no lo be pa kaka bo
3: Aha
0: Mi o do la ile mi o do mi no me lo gbe si pa kaka da fun mo
3: E bo ah me pa je pe de me pa je me le fo sa sika
1: Lo lo kuma wo no do
0: Deja agu ele mo kare amo kan de ti wa de lo so wi. Ama se ga ma ga mo ne.
3: E o gbede.
0: Ga ja ti wa na.
2: Ga se to e mo nu bi do ai kuma ji fi.
0: Eh we mo na o mi we se ka ile mo we mi fa ile mo ile mi.
3: Mo wa e mo wa.
0: Me ku da zo.
2: O
0: be. O mi ni ho ji. O ho de mi he wa. Ela tinha no wa antene ela gira hein é to me supo po do pe
3: ah
0: é to peta supo é do pe então ele me supo tin bo do de boca o cu
3: é
0: ona
3: só
0: bem de hoje da me supo do agora vai vir
3: oh
2: me roupa papá
3: oh mago
2: me roupa
3: vai no pico e vai ó
2: me supo do gbe bo ka koku
0: ye koku
2: nu bo se we
0: a fi ko ko ta supo glod
3: o we
0: to sun sin ku me to nyon sin ku me
3: do ye ni se radio do so pe ni
0: ma ona
3: so mi
4: ya o ke lojun afo na ko mi lo
3: eyo eyo
2: e na chenu mi na dukonu me su poro pe boka ku do winde ma wodo o ton won yin na we nu ido to eni o ma ro la to me ha asin le vo aro won na yin nu me de we ha nu vi chele bo to eni o la to be chi to eni ro la to ro ko yan suku si abi a o gba fo de a o gba fo we ko ka so yin fide o asura yan de pe ha lo sunu me lo yan nu me akasura mo nde jenu kan ha pe to ina ponu henu wa pe
3: me do ko
2: wa ta ti an o da
1: me che kan o do nu si ya
4: nu bo e do mu lo pe to mi lo pe bo so ku nu bo e ma se fe na
3: oh radio mi se dozo
4: ko se dozo nu bo e mi lo pe bo so ku tin do amado febro ayi mi lo ko fire po
3: mi fire nu call me
4: Mi
3: frère nous call me.
4: Amosujan.
3: Ah ouais les corps. Ah oh.
4: Il est corps.
3: Et yomi somi.
4: Bon ma soeur, toi comme il frère que quoi? Ben un day. Ça t'a dit alors dimanche. Toi moi dis ça, moi connu moi jawa. Le poison. T'as pas le droit de venir.
3: Ami.
4: T'as pas le droit de venir. Deux diodes nous commençons. Et nos gros candy il n'a mis du. Sans social, le ministère sans social au sein et sans et non, secteur. Oui, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous
2: avons
4: dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous
2: avons
4: dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous Nous voulons que nous
2: voulons
4: que nous voulons que nous
2: voulons
4: que nous
3: voulons
4: Donc, comment on a fait pour moi, même si c'est Johnny.
2: Oui.
4: Bien, bleu, bien d'accord. Pourquoi il est rapide, il est gymnaste.
3: Moi,
4: il est bien sûr déjà. Bien sûr.
3: Il est là, Jaffiné. Il est là, Jaffiné.
4: Non, Quand vous connaissez nos cas, vous vous rendez compte. Donc derrière les cas, il y a un nombre de deux. Donc mau, il y a du tibo joué. Il y a quoi, il y a combien de fois pour mille dollars.
3: Ami,
4: pour quoi, il y a un homme, il tombe, bon, il y a un autre conseil avec ça.
3: Ah quoi,
4: ben là, vous connaissez quelqu'un que Sébastien, il reçoit quelqu'un que vous mangez bien ami.
3: Ah oh that's a mi ma wa ni o ta se ba gan don bi na so aloka mi ton lo
4: ah ma ni mo mo tembo yo mi kwa nja mi ma to
3: ko ne bonu mi na mo ro me do ina ya ogbon fine eni o ina yoro mi mi se aloka mi ton da yiro ton
4: ah d'accord
3: mi se
4: mi na dira
3: mi se no da se ba me yi mi jenu kan ne Oh,
2: na dukunu.
3: Wow.
2: Oh, papa si ko sanla mi.
3: Den do do we do.
2: Doro fido.
3: Papa keke do fe be.
2: Papa Jean Musu sin file. Vie ko agbe fi woji obi sese o. Yero toji hun kabi mere se ko lo hun. Ni yo file bonu eni asonu kun. Nukun dagbere mawu na ye o eni ase nukun mo ko ton wo pon to itan na. Eni ase moyin na sinu kun wo pon to itan.
3: Ye ma te mo. Bon ye ma te mo yonu nu to itan ahon ye re o me na no konton lo bona ta lo e ba ma a ma si to na nu on we na du san san we na du kwe me nu we na du pata nu e yo bo me o na no blo edo bo na no nyam ton le ye ni ba me mo konton bo
2: na ru korun
3: eh
2: bo yan hiwe na khule amasi we la hon to eton e la need ru ro gbe
3: e ba ye na ye si ku a
2: amo gbe do papa re o we menu en papa
3: we menu
2: nu de wa papa di gbo won fi obi e ran go ba se
3: e ba so gbe de
2: mi mo la need ro gbe a
3: o ye di wuli body we ye di nebo wuli boni bo pa me na wa so
2: mo su si fi re de fi de buhun mi wa papa jan mo su bo mo bo wuli boni mi toju ipero mi si un mi zani ni ro pede chobo mi ni ado ba si gangan we be gbe endonu mi chobo mi ni ado ba si gangan mi ba to mi tomo na duko
3: e so pe ya no edie le aligun denu papa elo ti mo fi le yan aligun nunu no eton le bo yinu to eton le one e te o to ebi na yan aligun nunu to po no po mo
1: mi te kala ni gran ti yin do nu mi han mi na wa do mene lesin te me we mi wa
3: e wa we abikasi ku blow ha eh mi si blow ha bo nu do mede we o ton e mama ton bo ye du agode bo nu mede wa se bo do mi na dalo bo se wa do ko gbe yo si na gan fo nu mene bo do mi jirele no jom le ku se nu e ro to si ye yo o helu e so gbe a me fi le do mi lo ja we fi ne
2: na du korun
3: mi lo ja we
2: mele bo le fo do nu mi no ton kabi toton ba patan apa we le bi ho e bonu ndo ye eye din bi bra nu de so e wa bodi nu wa me gomo na me nu lo anan no ton tro nu khwa lo bonu yi
1: do ari ka tam
2: na bonu du bi we me
1: ayi
3: me ko fina
1: e de fo de me me che kanu to nu we me pe to me ton
5: don
1: we da go chika
3: ne mi fo
2: papa lo ti tre mo nko ton
5: mi fo ganji me
1: sanwe
5: Sanu François.
3: Ah honey. Oh Sanu François, ça y est gégé.
5: Le projet est dit comme un doto.
3: Eh la chanoué.
5: A ma cinquième, il s'en va pas, mais non, pour un doto, nous l'avons dit, il m'a fini là.
3: Eh non.
5: Quand il a eu un abo, ou à ouest en bas. Alors, il tourne à ouest, glido, quand il va où.
3: Jericho a bien jédo.
5: Sans d'accueil.
3: Sans d'accueil.
5: Eh non. Et donc, oui, tata, j'ai un ami.
2: Mais il est venu. Ikaro
5: ma do zanza si gbe nmi do ebo wu aji odo jijaro apade lewewe
3: ah
5: choboro jijaro fide lewe
2: mawe
5: nika debu wekan
3: mawe
5: ba foso gbe do ndo gbe ton mi zanza
3: mi ebe
2: chen mi diso
5: ilo mi lo zanu François assistant d'accueil ndo ma he so mi e do ho e do mi di o ho vive nawe nika na bio tata jina do ni efin le do fe hon pa bon radio mi ton daho eyin a hosu ton ni esin le do fe on pa gbon fine nu nu yi wa e lo bo eterno zere division gbon fine le de subono ko o est ce e mana le vo nan kon yi to si azo de wa e de o a ko eyin bo ndo eyin do esi ku de a fo mo ko ton bonu yi yi gbe ton ni je we o do nu e lo le o e do gbe to gege won le gan we mi pon meme sun mi ton de yi lo kan bi cho e ma do nu mo we a
3: eh
5: bo ka do ho e do ho ton me yan bo e ka do fi e do yin kan ma ji no ma yin we a bo vi mo ko ton le din ni e no se radio bo ro to ji do kan ho lo me din we o ye hen na i je ko li nto e to mo bi o soke
2: ta
5: nu nu we wa e de do pe zan to ton wo do to ku gbede din o ina to ba
2: se ai kan kan me
5: na ti ne le a goda gbede te du gbe ja do so
2: aha
5: nu kan bi o we viene le ye ni kankan boya wi bi o socket o gan ho lo me no agid I don't know bo do tobo to ma tezan ko do tutu bo ayin nu a no ma tezan ko do tutu bo ayin nu a bo ma o gbe do to ka da wa to chon jitu egbon ye ji bo ayin nu won I don't na toju ye ganga ma do mi na li ken ni de bu ton do ken me nu ye bo do gan me ji to me jina toju ene we fi e gbe ton le ma tun o gbe zen to me gan bo nde wa ta me nu ye o we no wa do gbe zen to le po do mu e gbe no do pipon ye we le po bi odo me me sunu ene si fi le do toji hu ye ni ken ken bo isa bo nu to e ton nka le bi o tata jina do ni esi le ita o si ni me ro bo kan fi to de si ni me ro bi o bo ho ko fi ene le bo na e pon gbe me ton
3: enayon
5: modo aso e wa do fitness na zabion enayin fogun apako ni perepon a ndo ma he so mi e me ro to jibro to do mi e gbe ko le mi le pe yi me bi kwiro ye ni kudo radio to pa di do to
3: e kan chen we do gbe me che ro santa ko ile mi
5: me bi ro si se
3: o ene amo sanu François mi so se gbe ton ti e asaje ko lo je di o mi ma mo ve de ne ro pe gbe o e so gbe ya wo mi na tun lo ko mi no so do file mi kuno ponzun ta lo bono yin ka o nde nde le we no do jije we bo mi no so do tebodo mi ni wuru do fie ne le o mi ni tun do mi lo jawe fine dopodopo mi to le jawe fie papa de bodo ve se we de gbe o mi lo jawe fine mi ma lo o mi ma lo bonu nu e bloka papa wa e de gbejion vile vi mi ton le lo ablonu mi o
1: o we to o e we no ya be
2: o ye ge ya e no ya
1: to we no ya ti
2: mi lo papa sha mu su sin vile ma kan ya me ru to ji le su po we me gbe do ni yesu po gangan ton e ma do ba si do tani o mi ne ru pe we nu bo ni du bo se vivi ton to eni o me ho bi ponjon ponjon e no mo sin jan le mi dani bo da gberi deji en bo da fetri de se
3: ra paton o pa be ko to apaton
2: en bo no ke mbi o ye ne kere ame mi a ba mero ko apaton mi na no ke mbi o gana no a ho mi na no se asaro po bo na no dar mi na no lile do e bo na no ne a wa ti je no bi chele eni o esun berun ji fi e na mo fi ton le ro po ro gbe ro po ma
3: ao
2: mi wa ele wa yo mi bo le bi o mi no mi kundo ma fo ma fo ma o ni so ke mi do o ve a fi emi ji le do o ve a o bi che le eyan arun do we
1: gbogbo ma ji eyan ho
2: eh di ko ma ma me o se ne go we do do fine e ro si totu epo no to epo yen ma u na wa dagbe nu e wa dagbe nu totu epo no to epo yen ma u na wa dagbe nu e no vi le
3: pa mi do pa mi do a o de mi kuno o e
2: mi do we sun do e bu ro fi nkan kan gbon e nu ero mi wa we o da sa mi to me mi ba to mi ton bo mo jan mu su si vile me su po kara se bu na do nu ye do mi yo nkan itun ro hajo to pa eni ba to itun bo wa dagbe nu ye nu dagbe de mi o eni mo dandan na aduko nu
3: mere le ti toko ji
1: o
3: ta ko
1: si o mere le ti toko ji pere ton ya ben me lo bi yan so mo do ben ji do ko disande bu do ben ji o e fi ton le ko lon de bu o ele ara gbe ti ero porun ge ero fi ni din kaka bo a fe si ogbo ayin ton o ti ko ni lo po je so me kran
2: mi ma no mi ge me se le
1: o
2: ya ta ta ji nango
1: me ye o e ti lo ben ji ben wa ro ni mi ba ero ben ji pour vous replanter le décor o ye ye ye wa me ato me ro porun gogo ari no ma do medi da pa be ndo be ji nda si an ka da su an ka do ndi bua be yin kuro giyo esin hodo mi de o ese ne na tun mo ro po mi an tun yin ji mere fo de yesu po be wo do pe mi mere do me ji mi de le ka ru to gudu wo ka chi ogogoro ge lo ka ro do o ho be mi ro po no ne mi tan ka yin gbon aji
2: mi mero to gude o le o mi o tata ji na sinu mo 01 427 85 86 47 mi no mo yon me do fi kanji yon pipe e yon barabara re a yon we ra to ha ba na to he o e ne no yin do ya ha ka o e no le ak no akpla yi bo e no je po ru ton e ka yon mi ton e ka o je do me no a de patan vo ton a lo e tun o ji me re akpla yon sin ku to mo je ton e no san o e no gba me e no divorce lo e o mo ali e ton bo no je fi le vo yon mi de ton le yi mo a lo e yi pon po egbe ton yetuno wanyin na eno jome do wa wanyin na no ifide ya firo po wanyin na no no bi tire mi pon e do mo bo e tun bo mi kran on da gbe me to gudo le 01 427 85 86 47 whatsapp uchene yo le voyin appel nu mi do mi a to ha mo mi na mo drabi na ru konu fide le tin vide le tin bo ye ya mi sa ka ka ka ka ka ka ka bon abio ye ho ro to bi ton le de bu de yin bro no nu ko nu to gun o ye ni mo no quatrième commandement gbere o si to to epo no to epo ni ma u na wa da gbe nu ani we ka vi o wa ka ka me chele bo mi nu kon to bo mi do nu fi o le do no e ton yo gba me do yun kun da su o kun wa ni o e meje yun nu o de ka po me a je pe ro popun ido ni ro ji me de ah mi a do ho nu e me nwe do nwe gbe mi ja wa yin loji mi de o mi se do ada si ho ero mama ta bi e ton ni me no so gan do ta o fi le ka moto da ho ra we ni to gudo de fi bo ero post da gbe da gbe le
1: ko ne
2: mama anu ya fi ka wa tata ji na nkan na lo gon do mi se do de me ye na ba we mo afi ma u ma de o afi me we na e gbe o no bi chele nu do je yo mi de o gbe me fia nu we na no mi o e ma te do hode bo a lu e mi na yo ra se to gankan ne me o we me gbe do e ndidi do na mi gbo e kaka wa mi na lo chai nu na mi ha ka mi lo re tu no mi ton so de ya mama pon mi ma levo do emi na pon file fo o mama mi sa je yere won ka to fi emi gbon din bo ko ra se nko ene do tu ton a e bi abandon no arun to ma so mi nu me ne o in so si e comme ça non yen ton ma me no e ji yen wa ah no bi je so si e de ho ja inu vito ile o e na si yen me to e na le yen na ku mama ton
3: mi na bi e ne ha
2: mi ro file bo hun mi ba no mi ton ni ba to mi ton levo demi o so e do solitude me bo le kuna da si o e kun kala da su o mi na no ko e gbe din wa ro to e kan na du ko nu
3: e lo itan kan
2: bo de gbe o e le su ko yan su ku si bo ko yan si ku si de me
3: eh
2: bo de nu
3: bo do fe o me
2: eh mama kan bi ro papa ro when I da me ro papa mo se fe pare se comme ça je dois refaire ma vie
1: ah et rien à refaire
2: mais tu me noie mi golo vi fe mi ni
1: et rien à refaire vite
3: ah bon non ton rien à refaire vite hein
2: eh
1: son bo to mi ton po no mi ton le po je ko nu na je no e no ru zu to chabi ko no chabi po
2: mi ni ta me ko po
3: me le na bi o me ye
1: ha abi
3: eh afi e ma juro mi
1: an je ko ton si me
3: e ma juro mi an e ton si me a mo nu e juro mi je we o vi de man na si bi o me mi ne e do e ton bo yin ro do te
1: ganji
3: bo ho fo no e ma juro mi an ton ton si me la
2: mo e ka no bo e ku ma ni fi
3: aha
2: mo e no no gbon e ku ma ni
3: yo fo do fi privé che
1: Moi.
3: Ye wa tun wo wo mi wa ye wa tun wo do
2: bi bo mi wa. Ta ka je portable to eji o. Privé to e.
3: Privé che wa ho.
1: Gan chi la.
3: O fe se wa yen ro kuno de yen ro kuno ge wa tun.
2: Gbe to yo kan me ti ya.
3: No so fini. No yen ro kuno gogo ta gbe to no no ho be le. No bi o ho ro no me le. No ya vi.
1: Do
3: ro kuno ge de ro ho be.
1: Gan chi gan chi.
3: E no ze ndudu e no mo ndudu de ba do kuno si kudu wa. Do wa lo de wa epo do su to poko do pon da yi e ka so mo me de bo ira lo gani e se so mo viro apa be do ndu ka we lo wa do ko do ka we ye ya
2: na du ko nu
3: de bo nu file
2: to so ro fia e so ai ku ma ye fia wa mama o e wa mo me de bo me o na do ho jo ho he bo me o ro nu ton so e tin bo na wuli a lo he e ro yonu me bo ro sunu me bo me karun ton so hewe o ero fueton e karun o so we o mama wa mo fitan lero eja na panu mi bo na ije asuje pa fi odo ni do ni yanu eblehun o fi amo do me ni yanu eblehun bonu ye na panu ebonu ana ya o ije apaton lo yin oto en ton ko ye fi
3: wa se do do le
2: e ka na panu mama o bo mama ka ije asu ton pa no mo pe itan diyan
3: omo e nde ba so ku mo ne
2: mama so asan sen ka we do
3: ha
2: nu amo ye o
3: bele na pa ni
2: ah nu amo ye di na ko itan e ka so ro hu sen kan tan sen kan sen kan ma
3: e no kura fi me no me ton
2: ton e de ka so ken bi ame ro e gbe bi
3: ai wa de bo wa e na ton pe donu kon nu ede
2: e do e gbe bi
3: egbe na
2: eh ka re egbe o fi emi de tin o yo sa to we e yo mama mama ro mi du bi mba
3: aha
1: awon ti me
2: mama ro mi du bi mba
3: oh
2: be lo e ta to aro mi kun ba ah mi lo je re de nda so nku so ino mi ton wa
3: ehe
2: ma no e si don ma ka so a to mi ton ko yo bo eyen go si fo mi de so ro to ko ya demi de gbon le mi khale ne
1: ba de wera le gronu ye wera ibo ba o sa ku irin
2: e o sa du tin bo ko fo biyan ye nu le do pa di mama o fe tu wa mama tiru mank
1: ah e gbe tin na mank
2: mama tiru mank mama o fe tu wa
3: e so si do français gbe ne ha e so si do français gbe ne ha vi le mi kekle
2: asa
3: pa nu ko po ko son e lo tan e we no le e na du ko e tan bo fi keke ti bo egbe ko si emi de egbe ti o mi do na se we san bo mi do sisi
1: ganji
3: wo ko ne nu meton nu fi de ti bo yan li gronu nu toton bo yan li gronu no ton mi tun kan no mi ton le bo tun kan to mi ton le bo do gbegbe jinu ye video no no video bo no do mi kekle mi mo me ko de mi don mi ma bo bo ma no so bo se do no che ma no so bo se nu ba no che ni no ton lo ku no no ko sai no ve wu nu mi nka si do no che do idasu wa vinero bo do wene vi ka do mi ti de pa o mi kun we vi ene le do ti yo mo le so to ko so sa bo do bo do ve na no e ton bo tun no e ton ma no ton kaka ble le ko wa to e ton ko yo do yoro o wa toi ton wa uto e toi ton ka sada iji fi ya
2: yon do e fo ami e fo bi ndi ka so po fi ni
3: nu e no mi ton bi yo agbe me fi o mi tun we a nu e to bi ton bi yo agbe me fi o mi tun we a e to yan su e ni o we na kunu to mi ton as o no mi ton be na wa mo ali ton dagbe mo so mi tun we a ne mi kan no fi bo na da we do ma o te megbe
2: no do asu e da do ndi ami a mo ndo pe interior
3: nde bu so ko mo
2: ndo pe interior bo e te sin ta kin ro po je ro po yen pe po ro
3: bo no chi che bo no konu bo no dai hu
2: mi no iho
3: e che fi adon mi je tata jina e pe yen asima ma to ke kren tata jina
6: my papa na shao he too like woman.
7: Dans le souci de récompenser ses clientèles, PDG de la grande maison Techno, Infinix et Itel organise la grande promotion de ses téléphones.
8: Hé, hey, Loucha! Wassé!
7: Vous voulez un téléphone original avec garantie 1 an? Contactez vite la maison Techno, Infinix et Itel. À la maison Techno, Infinix et Itel, allons découvrir de nouveautés. Portable de 7000 est ramené à 3000 francs CFA. Portable, grosse batterie de 8000 francs est ramenée à 3500 francs. Nous t'adons, mais oui, nous n'avons pas de répond à nos vies pour madame. Portable Android DNA et 64 gigas RAM 4. 50 000 euros, ça. Et bêtillon, et soquane 30 000. 20 000 de réduction. Portable Techno, mais oui, nous n'avons pas.

0: Tonu semi tonu file o minaso do to mermi.
1: Minaso do tenu lo ran ko file o don mi ro meji yidele no kwinu kun e nchi chi mi no kwi ne wi gbo file o do ndo propo mi to. Opticien au panafricain la paix do meji mina ho fi yo din mi tin fi yo mon coton ina ho ina so do e o sra era kwa kwa ba to aton e era lin do fi en fi lo yin o noten da ho yem tien ton di bua o fi yo ne ho ngue e chatian e dan zon lo bo mi do rodo o chichi la gbe da gbe patan tin tin me e tin le bi ku ye mina mon nu mon coton a kwen je kan no lo na che ha do pro pro mi ton bo e kan le inde lo le so gbe ha o singen o mi ton di egbon fi lo kale do mi ji me yi me le lo na no fi ni lo na semi le yo ina le semi yo alopa oforiji mi gbon fi lo dududo run do koro po mi to mi ji flavo nu kun mo e in peten mi mi no mo ndo do ko fi e o mi no si mo ndo zoga e o e ndo ko ivo kun le yo ko ivo sin o run run do ta gba mi gba alopa di alopa re e o mo ta gbon pe na no mi de ton ye sin o e we mi pipon ji we no do ta gba nu kun mi ton mi ma so khaji bo le sin lo do ko me sin o mo po taron du mi vlavo en domen jimi do mon coton le koy mi gbo fi din lo domen jimi do na tepon lobo ai mi gombo ina tepon o kan kun na chen kombo so bi ha do propo mi tora pa mon coton koyo mi na mon de ji asun ko na no kan jin go lo no dagbe yo gege gege na sin odo propo mi ta wo ne wa zo o fi en fi we jan kun tin ro apapa ba to atan yo tenin gbele bi hu wa je eyin awo si gbele we ina no hun ko mon no su kon di tenin gbele kaka wa eyin o si gbe mi na to me ji kan tan to ya je kan ten wi me kwadanu e anoko kaka o fantro di ba je sibi gbe o gan tan tan tari ba je

0: Ɖewo numevidewo tsi kpɔ lɔ eƒe kpatsɛ nu kandu priya jesu ye la solution loboro adzra devu kame eɖo alidzra kpɔ atɔ ɖo ali kple xɔ kɔntɛ kpawutɔ woɖo ali ye itɔriɔ dzi eko bɛ nu wowɔ asi tatagbe aza wowɔe gɔ sɔŋ emiliɔ tɔ kakasɛ dzesi bi gbe aza fɔtɔnukunukpo gɔ sɔŋ emiliɔ tɔ ewɔ enablo nu wiwɔ yewɔ xixa eneɔ yi dze hun eɖo titi mɛ eɖo egbe diɔ ɖo gã tɛnɛ mɛ sɔ dze gã ɖo kpɔmɛ yewɔ xixa ti. Wo gbadanuɔ gã tewɔe me xɔlɛ kɔsɔ dze gã wo me zã mɛ ɖe yewɔe xa ka lɛ ti wo mi bo sukpɔ lobo tɔ mi mɛ nu tsi kɔ nu mi ba gbã ka ɖokui kpɛ mi wɛ lɛ mi wa bonu enana gbɔdze mi matthew 12:28 ayi mi tɔn ɖeka ɖe dzi mi mɛ dzro lobo na yewɔe xa ele ɔsi tɛmɛ lɛ yɔ mi na tu ɖɔ mi dzrele moto eye sɔdo te yɔ moto gaga ye sɔdo te yɔ ena dze metia dzi si o eto ahuzu tɔn sɔ yi tevu kame owe gɔ nago si klo zɛ mɛ eɖo klo boɖo zɛ seku adansa tɔri tevu kame lɛ yɔ mina tu ɖɔ mi tserele o mi ena se mi ɖo fi ena sɔ de yɔ sɔ yi tevu kame owe gɔ ewɔ yi nɔ mi dze mɛ ɖo kpɔ hi kɔntɔn lɛ yɔ alikulo kɔn kante ta kotɔn fi na wɔ mi na kple de gba yi na kura mi sɔ ayi tevu kame ŋun ɖo kolo kpɔ mi tɔn lɛ eye ɖo vɛ sise mɛ alɔkpa de yɔ akuru nɔ mi tɔn jesu kristu wɔ ewɔ yi si tɔn ovɛ ne lɛ tɔn aloka yi
1: minalɛ kɔlo bla wa xɔ sa tata dzi na mɛ ɖo vɛ ne lɛ mɛ yɔ afɔtɛ wɛ ɛdi na de lɛ mi kase ku blo gbɔ.
2: O mɛ ɖo vɛ mo ŋkɔ tɔmɛ lɛ nu mi tse lɛ nu do wɛ nu mi mɛ nu mi ɖo yɔ solitude mi na sɛ kɔ tata dzi na mi ɖo kendo nu ekɔ de basi kendo ŋtɔ si ku do mi na na ŋkɔ do wɛ kpo mi tɔmɛ bo nu nu mo ŋkɔ tɔ ni maa gbo mi o. Mi ma ka mo nu nyanya ɖo nu mo ŋkɔ tɔ mi o ewɔ esi bɔ mi no ɖo nu se do ayi mi tɔn dzi eblɔ ɖo xo ɖɔ nu mi wɛ ɖevi na blo gbɔ mo na mo kpɛ fifa mo na mo kpɛ ga mo na mo nukɔ yi ɖo kpɛ mi tɔ mi o ewɔ yi nɔ mi na yɔ se ɖo 1:27-45:46-47 tata dzi na nyi gbɛ tɔ lele ne ka na blo gbɔ mo ka lɔ sun lɛ da mi ɖe ta ŋu ɖo mi ɖo nyɔnu kpɔ. Mi ka sunu sukpɔ a nyɔnu mi tɔn lɛ ka ye nyɔnu kpekpe mo no wa zɔ wo ka lɛ fɔ ɖo dzidzɔ eno do sevo ami a etunu ebi na seto nu asu ebi tɔn etunu nyɔnu wɔ mɛmɛ gblɔ wɛ eno yinu asu tɔn mo mi na sɛ kpɔ mi ro 0:27-45:46-47 dzi akpakpa mi ro sɛgbɛ ya mi kpa nukɔ mi ni fasa sisi ho etrolo mi afi ni bo ana ŋkɔ ɖo wo kpo mi tɔmɛ mi ana ŋkɔ bo nu mi ni ɔganize ha kɔntre ni yɔ eka na vivi nu mɛmɛ lɔ mi na ɖu nu mi na ɖu we mana hɛ tɛmɛtɛmɛ mi na kplɔ nu mi de mi na sɛ inu kɔn ɖo nu ewa mi de ɔmɛ fɔ dagbe na ti nu mi ŋkɔ ɖɔ mi ɖɔ nu ma wɔ ebe ni mariage ekun sɔ si de abe ni solitude ŋunu ni solitude ɔna.